0: 俺らが俺らいわか。まあ、先頭なべ、おたかでおたかでいわか。おいといしん、49 minutos。ボンディア。
1: ボンディア。
0: いはるさ、そしりわ。
1: おしりわか、おしりわ。
0: わかん、わかん、せな。
1: サムウェル、モハマティケムウェラワナマラカノユウティ。
0: おいおと、マノ、おいおと、ウィハンテノラ。
1: あい、バブヨモンダイワパヘボンドムルグロークウシャボ。
0: あよ。あとのリグナヤ。
1: そう、エリニアのタワー、ドゥバヘイ。
0: あよ。まあ、ウェラカトサイ。バワニワパヘイ、バワンラブライウナバカラケナガワンウェラワンウ。
1: あい、バブパヘボ。あい。
0: あのニジカンドゥ。
1: ええ。
0: んたばいごあるまたあるおしゃ。
1: なるわ、まけるわ、まちゃかばかるんでわしゅぐりゃどがらへば。
0: ああ、るからへん。わたまのフェラヴァレ。
1: いえ、わわわ。
0: あよ。まさかやさらもいご。
1: ええ、あばかんわかん。
0: あよ。This is what was our hashelin hand or one you go, Vantari Salam.
1: Pone mi anabuya, cosa por la bonigo también, le va a dar un teco en salam.
0: Asante.